Asida ya nyamidiye. Aye Yesu ya obadiye diya. Shai nyanko poni yo nyamidiye. Adwazi na nyum. Asida nyumma.